Och det var Kiss Me, Prince. Klockan är snart 8, du får nyheter. Efter det tar Charles Williamson över. Fram mot nyheten, Raga Rockers Fritt Liv. Mitt namn Atle Bratseth. Jag önskar dig en fortsatt fin onsdag. KSU.